sihle esikanani isililo. Babeyilwele noba babethe sandlwana. Babeyilwele nogogo bethu esandlana.

asibongoze msinyumba mabazorovera kwa basi tenga tuvana komore chifukwa yai mani nukwarera kuno kwino manje vatenga tuvana vapita nawo kwawo wai chifukwa chani zokuta kwambiri vapongo simapange mmenevo yai iye na ineo tinapondana.